Piero Safoglalo. Vas i sagt typ större köstar så sagt minister är mycket är mot då har du tar torste prosch bi kemek gövetele hoy do zensel şmerge o İsrail ile Libanon'a yuvarlı hitam Roma'ya bunu uyrayın diye tüm biston şahit tergeler şokot. Trump eroş katına ifberliği bir şerfenget, haz o şahiş İran közötü tergeler şok elakadnak. Türkiye fövaroşa bunun korabol holotta eko tiher ti mongörner vodeşet köszönjük oyt velünk voltak. Viszont hollásra.